سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبچوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربت اف دنیا پوچا بتال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نای